0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre gwyll is go teg femi mar cruhín sé chiol lictrinuk. Agus is chiol cúlal teg ei. Tá sé sa chairskill leis an éirán nua aga.

0: an bhar fad. Is as mórá clí é femi agus thosaigh sé cruthú ceol cúpla bliain óin, agus tá sé ag dul ón neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann rinne sé ceol chur am Londain. Teach, agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.